0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj seko

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, leten hit za čovjek od koji go poznala me mnogu godini. Vominato, to DJK, producent, sega i artist, so uspešan album i hit od njega na site svjetski top listi. Užao, Moving to the Sun ovde na Antena. Zborovajte za uspešnite godini. Najuspešna vo njegovata karijera je tok mova 2026. Dojde od Australije čovjek od grupa Tame Impala, go slušame so Dracula. Od letnite hitovi na radio pak vo rubrikata Golden Hits go slušame večni od Avicii so Levels, a mesto ime iza Sophie Ellis Bexta, Take Me Home, samo